0: many.
1: Upu olale fa samo ola so fa samo ole pesere a misiluki.
2: Nali?
1: Yeah. Le pesere a misiluki le na umatu ne ya.
2: Pi pesere
1: si amani. I PFM ola I u. Ole a foinale. Olea o tato ya inei le tulanga ole a folisi tanga voile ole e umanei le pensini le ua ye inei a pe le ono tala no ato ya na nafi I le pensini le a pe ye sisi fa mama avenga ale a voile al malo a o la sasa neila o mai ale ua va ai inei a watu ana nafi ole ua ye isi pamule ua ua lua ta la ia ma voia ia tu langa na ia ole vaenga la vaia e foi lele ia ele o se e pule lava a ole a na ona na o foi en fau fau tua tu lava a tu langa ole o ia wa tele ina foi na tu la mai ia e ia vaenga e te tau ona tatu foi le a ve il fa mua mua winga lofta a fa pia o lo lifestyle foi ngale a o le tau mafala vai fale ainga a ia taunga tāru tupe pe fora se fata I te inga ia ole nā po vāsani ena e alu le pingo omi a e le fa pia fo ila e fasa e fo iwana le ai pita si se asu ole se fenga la le ole tupe vo ilele a wai e ile taimi e pe e ini tam halong whanau ia e o fo ile e mai e mana o mia ave fale fo mai e te tongi umana vaenga uma ai pe o ole tala le sito e ina fai mai ole taimi le nei ia wata tauna I tato vo ile upo ole e sacrifices o mea na e fie fie fai ia ole la a ve ese isi ya ia pela ole o isi la o keep up le ula ula o no le taula le ole o sikoleki ia ese le mana I ole na vaenga ese le mana I ole na vaenga voina le ia me se alfa na ua le foi ale mua ia tino ia a o tōtonga nei ole a whaina I le sikaleti ia me se ole o veipa wai o le tele foi na o le mamai ia e le ailonga ia usia le lima se furu a la ua a matana a fia ia mama pe o vaenga voina le tau mawhai lawa e te lele ngalue ngā mātua ia ai o tau longolongo lava ia fo ile ina a wane ia se pola ale fine ngalo lea tue mātua e whaapea ia le whanau ele I fai mai alo ki ngai ngā mea ele I fai mai ia ala wa uma ona ia ai pe a wane I tuwa ia mātua ia fai ale tiu te pe a wale fiu ngō fi o la se tala mai o le tau ele to ele fa ta si me auto e ta mo fi e isi I nga I na la ma isi no twa oi ma to ia la wai lungo vani muni mo ia
2: ki ele ta wol pensi
1: ta wol pensi ia e pe on na filenta to talie ai le no vai tu ol watu o ta la fi tu fa a ko o ko ka la va ruka si to yo so yo le si pamuna wa la e
2: tu
1: ia paula ia o umaile o yese ta la fi tu valu mato ia ipsu ja ia ole wa uma ia ta la fi tu valu uma la va ia ia le la wa o ia
2: ko la la ia Este o la ka la fi ku valu la ku wani ni ta yao la va se fur le pamunga le peor pe al pamunga
1: pe al pamunga e o tulira ke o lolo mai la vale le ta un ofio sina fa mama pe
2: mai si o kalkaunga ka
1: ole tulanga fo ile a te o tu ile a ona ole o ta fa so ile tulanga fo ile le yalo mfa na ule o failili ia ile mea la le tu langa la le ole fai ole tu pe alu I nappies ia ile mea la le tu langa la le ole fai ole tu pe alu I nappies

0: sa fai la a ole vai chau a ole ole ole a foile ole la le ole generation le wo mai nel tupulang a un a tupulang a ora pasusu le wo a o isi vo iwa le sia pasusu a wa fai ai i fangu su i me o foio o susu ye fa chau mai a le supermarket a e foila le ai e se le ta ua a o le fa susu e susu tina lei ma se a ele se le ni fa un susu e koe a e fa chau le ni a e a wa mo vo ia e to alwe e vo ile le fa vevela a e fa ma fa na fa na a ia a fa tu fo ile a e o su e o su e ia a me alwe tupe a le a
1: ma na i fo lo fina ngalo le a
0: Wale, ya pe o tasina vainga vo ina le a.
1: Ai, uno yo a I me yo tina fa su so tina o la na pepe. Ya uno ese la va ya tina I le tu langa. Uno o le si tina e ya ise mai. O lo fa pena o ma wai o ia pe tu langa le na ya la I ona le fa su su ina la na tama ya ti a. Ya pe o le apa su su a.
0: E ele a foi ele e sa oi a e ia ia na tina a mana na e fa su su ala tu a tu langa na a e tu langa fa pena a ia ole na a si si le mai a su oi lo no mana ia pe la ia pa su su a ila tu fo ila ola e ma tu a ia ma ma lo lo ina le leima a ia ola tu a ia o ai si al me a o na fo fa fa ma a venga ya lo tu petele fo ya va e se ya e taula o nepis le o ye nei ya wa o fo e su e ya a to mo fi a ya ave mal tam titi ave le day care ave a so you know e se le a le mele o ye nei a Ya ai pe o tu lang fo ina le nai ni bai nga fo ina le fa sa wina o le fa sa wina o le si le ni vo ile le a pe o le mai e ile a wala a e ye a wala e a fo ile le e fa ya ya pe a ya ya lo locho
1: yo no ne I la wi fo ya va ai I tu pulanga ne wa pe ye fo la fa na wa o lo fa pen ile tu pulanga le ya ine so Ola vai, ia, wa ese foi le ata mamai o lato, ia, le fainga o lato, foi, a inga, pebo umanga fai la ko plan, foi inga, I le mea, ele tupe, le pache, me fa pena, pe yo mena, lo le singa me la titi, lo foi, ia, uia, ia, ila, o le ata mamai, le planning of foi o lato, ya pe fie e fa ka uma ya nepis ma pa su su ya lo ele whole month ma singa ko ya la la pe e ka si ala le vai ya so e pa ki e fa ka uma imele ya uno le ye isi vai ya so ya wele to ya lu se tu pe lo wa le vai ya uma le plane uma nga la wi a foi nga vai ya o le ata ma mai o tu pulanga o nga li lai ti vai ta mi ele le pa ke king o la ko ku pe ma ila wi nga ke ki fa ila fa nga wi la fa ngo ke le fi kam ye o nepis o apasusu ye ole kulimi ole o fole pepe ye ngo ke ngo ka ke pe wao ra ka mamai ya la ya sa re ra o ka wanga prepare
0: ya
1: ma le le ya le plan ya le le al fa ngo le plan ma le pache de Ia, o te iloa ia uia kongu.
0: Ele aise, ele aise lea pe a tāpena pena, ia pe o tūlanga na, pe o tūlanga na, ia pe ia o mā, o tīnā lava.
1: Tīnā, ia. Ika kauanga ia whao ngā lele wisdom.
0: Whao ngā lele mandarin.